Ako sam Engel prošao na zadnji graben, na bolji graben, da bi načinio neki cel,